0: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 grama 2,50, rezanac melona 500 grama 1 kg. Vaš Robot.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: I evo 14 sati i 8 minuta, dobrodošli nazad. Ovaj put nemamo neke interesantne priče ili nešto, nego da odmah počnemo sa vašim muzičkim željama, da gledamo nekako evo do 15 sati da ih ispunimo zaista što više. Imamo pozdrave od Vedina, može li muzička od Ljube Aličića, Jedinec sam u majke. Može, evo, puštamo svakako. Boga mi, danas je Ljuba definitivno najslušaniji pjevač. Pozdrav, kaže, može li pjesmu od Ceje Kalača, još jednu za Fajrond neka. Evo, ajde, okej, okay, sad ćemo vidjeti nešto da pustimo. Bila je neka poruka ispred, pa zbog toga sam ja malo zablokirala dok sam pročitala prvo, pa onda naglas. Aziza također pozdravlja, ako može neka od Šemse po vašem izboru. E, hvala puno na toj prilici da mi nešto izaberemo. Evo sad ćemo vidjeti nešto šta će tu onac da izabere. Zatim, može li Ado, Gega je pjesma Ne bi ona drugog srela. Veliki pozdrav za Brezu iz Kiseljaka. Evo, pozdravljamo Muamere Kiseljak i hvala puno na javljanju. Svakako gledamo da pustimo. Pozdrave imamo i od Tarika. Danas bi volio čuti pjesmu od Nihad Ali Begovića, Ko nekad. Ko nekad u 8 se tako zove pjesma, ne znam, evo sad ćemo vidjeti. Pozdrav, ako može Zehra, pokloni mi 5 minuta sreće. Može, idemo da čujemo vaše muzičke želje na besplatni Viber broj 061 767 592. Pišite svoje muzičke želje, pa evo mi sve do 15 sati ih ispunjavamo. S obzirom da evo sada nismo previše pjesama uzeli, da odmah pročitamo, čujemo se poprilično brzo. Ajmo muzika.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

slatko, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.